0: nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnyɛ bi nakyidie wate
1: menyamene
0: odifoɔ baglas nyame tease wate abei ma awerɛ nyina hye nyame.